0: Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman. Det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale. Det har ikke vært tilfelle, så hans ord har liten verdi her i Midtøsten. Samtidig vet man at han er en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han er villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
1: AUF har anmeldt trusler som har kommet mot AUF-leder Gaute Skjerve etter at han uttalte seg om nettstedet Dokument i forrige uke. Generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier til Vårt Land at de anmelder fortløpende og at de har oversendt ytringer til politiets sikkerhetstjeneste. TV NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: A. Olsen.
3: Dette er Studio 2 i NRK P2.
4: Har KI fått for stor plass i den norske skolen? Det skal vi prøve å finne svaret på her i Studio 2 om litt.
5: På skolestart, vekkeklokker og matpakker. I dag var rutinene på plass for veldig mange, og året starter ordentlig. Bør vi derfor flytte 1. januar til midten av august, spør vi, og det går an å gå inn og stemme på appen NRK Radio også i dag, ikke sant?
4: Ja, hvordan ligger vi an der? Vi har et flertall for å ikke flytte.
5: Ja, finn fram direkte sendingen til Studio 2 i appen, og så kan du stemme. Nei da, Neisia har faktisk hele 70% foreløpig, mens bare 30% mener at vi bør flytte først nyttårsdag til midten av august.
4: Ok, svar. Bare skal du få endelig i slutten av denne timen, før klokka 18. I dag tar Team Europa turen til Albania. En gang Europas mest lukkede land, i dag et yndet reisemål for turister og investorer fra hele verden. Men hvilken betydning har Albania for det europeiske fellesskapet, og omvendt, spør vi her i dag?
5: Ja, i dag har vi altså kommet til land nummer 33 på lista vår, der vi altså går gjennom landene i helt tilfeldig rekkefølge. Og hvis vi hadde valgt den mer konvensjonelle alfabetiske rekkefølgen, så hadde vel dagens land kommet helt først, for det er Albania. Og lenge var da Albania Europas fattigste og mest lukka land, men nå er landet blitt et populært som ferieland og lokker med fine strender, bratte fjell og pittoreske landsbyer.
6: Albanere kaller landet sitt for Skipperia, som betyr ørnens land. Albania har omtrent 2,8 millioner innbyggere. Tirana er hovedstaden i landet, som grenser til Montenegro, Kosovo, Nord-Makedonia og Hellas. Landet har 300 solskinsdager i året, og fruktbrennevinet raki blir regnet som Albanias nasjonaldrikk. Tusenvis av rosa flamingoer i naturreservatet Vjosa Narta har gitt navn til den pågående flamingorevolusjonen. Er albanere besatt av Mercedeser, er det mange som lurer på. De har i hvert fall flere enn de fleste andre land, og en femtedel av landets 1 million biler skal være en Mercedes av nyere eller eldre dato. Mange mener at både naturen og trafikkulturen i Albania er like vill som landets historie. Under kommunismen var diktatoren Enver Hoxha så engstelig for at ytre fiender skulle angripe, at han bygde over 170 000 bunkere over hele landet.
5: Ja, det var litt mer fakta om Albania, og med det så sier jeg velkommen til deg, Jon Kverne, balkankjenner og oversetter.
7: Takk.
5: Du har i perioder bodd i Albania, reiser litt med jevne mellomrom, og som vi så vidt nevnte her, Albania har jo vært i nyhetsbildet i sommer etter at det brøt ut kraftige protester i hovedstaden Tirana, og i bakgrunnen spøker jo Trump også. Hva er det som skjedde?
7: Ja, det er da Trump-familien som i vanlig stil forsøker å være med på business, hvor det er uklart hvor pengene kommer fra og hvor pengene skal ende opp. Et firma som består av en mengde skallfirmaer, lag på lag på lag med skallfirmaer, har fått kjøpe opp et tidligere naturreservat, og så ønsker de å lage luksushoteller og luksusleiligheter i dette naturreservatet, og det har de nok fått kjøpt opp gjennom kontakt med de albanske politikerne.
5: Ja. Ja, hvordan står den saken nå? Er det fortsatt uro? Hvordan er situasjonen?
7: Det er fortsatt uro. folk misstänker att det är korruption och maktmissbruk som har gjort att Trump-familjen och deras ymse samarbetspartnere har fått händerna sina på denna naturpärlen och så började de att protestera. Och det drejer sig om som i den väldigt goda inledningen deras så blev det ju nämnt att det har varit väldigt stora förändringar i albansk historia de sista 100-150 åren. Det betyder också att det är väldigt oklart vem som egentligen äger vad av såna landområden som förr inte var så viktiga, sån strandzoner och sån. Så när slåss så då är det då någon som har fått tag i landet samtidigt som det är högst oklart om de egentligen äger det och det fick folk till att börja och protestera. Och då har det resulterat i att det har varit demonstrationer med kanske upp i ett par hundratusen deltagare som har protesterat mot detta.
5: Kan vi nästan se det lite sån i lys av Grönland att det har väckt en slags sån lite sån så national stolthet också?
7: Ja, kanske. Det har i alla fall fokuserat folks missnöje med denna väldigt djuptgripande traditionen för korruption och maktmissbruk. Mm. Så demonstrationerna fortsätter och så har det skett något annat intressant. Det är att påtalemakten i Albania tiltalt en av de som är involverat i efterforskningsprojektet för att vara en stor spelare i internationell narkotikahandel och så har de tagit beslag i 1 miljard kronor som han då hade fått av i realiteten sannolikt av Kushner-familjen då, ikke sant? När de köpte upp detta landet. Så det är problem för projektet och protesterna fortsätter.
5: Och denna korruption du nämner här har väl också ligget som en sån hemsko för landets utveckling på många fält och länge, stämmer inte det?
7: Ja, och det är också det som är det triste då när du ser på Albania som på många andra land på Balkan, det är det att det är ju utveckling, men den kunde sannolikt varit mycket större, mycket bättre hvis man hade fått tatt bort denna korruptionen.
5: Mm. Ja, för Albania har en lång historia med att vara ett av de fattigaste länderna i Europa, har det inte det?
7: Ja, det var en fransk historiker som heter Brodel, tror jag, som har ett citat som jag syns är väldigt bra, och det är fjäll kommer först. Och när du ser på geografin, som du nämnde, med dessa bratte fjällene som utgör en stor del av det albanska landskapet, när man ser den geografin så skönner man lite också vad som präger Albania som land idag. Det är ett område hvor folk har kunnet leve ganske isolert i delvis, og også hvor det har vært karrig, så folk har måttet kunne reise ut for å kunne overleve. De har måttet ta veldig mye ansvar for sine egne liv da, i disse liksom bortgjemte fjelldalene. Ja.
5: Altså, vi kan si at geografien har preget landet, både historisk og sånn der i dag.
7: Og det betyr at når, ved begynnelsen av 1900-tallet så var jo Albania et veldig fattig land, hvor folk hadde stort sett veldig lite utdannelse, det var veldig få som kunne lese og skrive, og veldig mange mennesker levde jo på en måte som vi kanskje må noen hundre år tilbake i historien for å kunne sammenligne med i andre deler av Europa.
5: Hva vil du si er særtrekkene ved albansk kultur da?
7: Ja, det er jo dette at du i hvert fall i lommer av Albania finner ganske sånne arkaiske tradisjoner, gammeldagse tradisjoner. Til tider så har det jo vært et veldig hardt politisk styre, men når det politiske styret i forskjellige perioder har vært forsvunnet og vært svakere, så har man da gått litt tilbake til dette med at man må styre seg selv. Altså du får dette med stammer og klaner har vært en del av det i noen fjellområder. Det synes vi veldig eksotisk og legger veldig merke til, så det en del av det, men det langt fra hele delen når det gjelder Albania da.
5: Ja, hvordan preger denne kultur og kulturhistorien samtida i Albania nå da?
7: Ja, det betyr jo at man tar stor hensyn til de som er i gruppen rundt seg, og så tar man kanskje mindre hensyn til de som man ikke har noen direkte forbindelse til. Det er jo det er ofte det.
5: Den klanstankegangen lever.
7: Ja, men som sagt, det er også noe som man finner i andre deler av Balkan også, og det henger i vel så stor grad som med gammel historie, så henger det sammen med svagt fungerende stat i dag. Mm. At folk blir på en måte tvunget inn i det mønstret der da.
5: Hva vil du si Albania kan bidra med inn til dette europeiske fellesskapet som vi snakker mye om i denne serien her?
7: Ja, jeg vil si det folk vant til å ta ansvar for sitt eget liv. Noen andre steder på Balkan, da, når man reiser, så det veldig mye klaging over alt det så vanskelig, og politikerne ødelegger alt og sånn. I Albania så det litt mer sånn at folk liksom bare snakker om litt andre ting. Og så det at albanere har på en måte klart å ha en sånn slags dialog internt i gruppen, selv om det veldig store forskjeller mellom forskjellige deler av Albania, der folk har forskjellig religion og forskjellige regionale tradisjoner, likevel så har de klart da å holde på en sånn identitet som en felles identitet, og de har i hvert fall ikke da begynt å slåss på grunnlag av sånne små forskjeller internt i gruppen.
5: Du har jo besøkt Albania jevnlig de siste 20 årene, i hvert fall. Hvordan vil du beskrive utviklingen i landet disse siste årene?
7: Ja, når jeg leste om denne flamingo-revolusjonen, om disse demonstrasjonene, så ser jeg jo at det dukker opp navnet til politikere, som jeg selv møtte når jeg jobbet der da, for 20 år siden. Og de der fortsatt. Og det en del av forklaringen på hvorfor utviklingen, den politiske utviklingen, går så sakte. Men Albania jo et mye rikere og bedre fungerende land enn for 20 år siden. De har fått til en veldig stor utvikling i turistindustrien, som selvfølgelig er bra for arbeidsplasser, så det ikke like bra for naturen og sånn. Men det er en viss økonomisk og politisk utvikling. Og så samtidig som det faktisk veldig hyggelig å komme tilbake til Albania, folk veldig gjestfrie når man er rundt og reiser, det var de for 20 år siden, og det de faktisk den dag i dag.
5: Ja, du har jo både kjørt og syklet Albania rundt, hva må man gjøre hvis man i Albania?
7: Ja, man må ta en tur i hovedstaden Tirana og se på en veldig morsom by, altså en by som har vokst frem med svak byplanlegging. Den har liksom et slags organisk preg med bygninger fra forskjellige perioder som liksom klasjet sammen, sånn at du får sånne morsomme smug, og den er morsom å gå rundt i. Og så må man komme seg, så må man se litt på kysten, ta en tur ned langs kysten, en halvtimes kjøretur fra Tirana, så kommer man da til en by som bygget rundt et gammelt romersk amfiteater. Derfor kan man da kjøre nedover langs kysten og se disse fine strendene og sånn, med da disse mørke fjellene i bakgrunnen.
5: Det korte avstander.
7: Ja, Albania jo et lite land. Det kanskje noe sånn som 30 mil langt og 10 mil bredt. Så du er aldri langt fra sjøen, og du er aldri langt fra fjellene. Og så uansett hvor man så må man også passe på å få tatt en tur 500 meter, 5 kilometer vekk fra hovedveiene. Da får man se det som har vært der før, som ikke så påvirket av utviklingen da, de siste 20-30 årene. Det gamle Albania der fortsatt.
5: Og så pleier vi alltid å spørre i serien vår Team Europa om humoren i landet. Hvordan albansk humor? Hvordan vil du beskrive den?
7: Det jo en kultur hvor folk bruker mye tid på å sitte og prate sammen i kaféer, og en veldig sånn muntlig kultur med mye fortelling og vitser og anekdoter og sånn. De har en del vitser om hverandres regionale forskjeller, blant annet så det er en gruppe i syd, en by i syd, hvor de kjent for å være ekstremt gjerrige, og det blir ofte nevnt. Det er en røff humor hvor de også kan tulle og tøyse med vanskelige ting fra egen historie.
5: Hva med det albanske kjøkkenet da? Hvordan vil du beskrive det?
7: Det er veldig, det er en, altså som, no, en del av det som gjør at det veldig fint å reise rundt som turist. Du vil alltid få veldig god mat. Du har jo kjempegode råvarer fordi at det er sol og fine skråninger å dyrke alskens grønnsaker i, og så er det også da masse holla geiter og sauer, som jeg synes godt. Og så får du jo da alltid god fisk.
5: Ja, har du en livrett?
7: Altså grillet lam er jo alltid, det får du alltid kjempebra der, og så sånne ting som bønnestuing og sånn, som mer tradisjonelt, ikke sant, hverdagsmat, det lager de, tilbereder de veldig godt med rømme og grønnsaker, og det godt.
5: Jon Kverne, Balkan-kjenner og oversetter, vi pleier å be om musikkforslag også når vi går gjennom alle Europas land i serien vår her. Du har foreslått populær musikk fra Sør-Albania, så vidt jeg skjønner. Hva er det de skal høre?
7: Ja, nå skal vi høre på en gruppe som heter Ali Pasha Tepelena, som kommer fra byen Tepelena. Og den musikken litt morsom, fordi at hvis man kjenner området, altså hele Balkan, så vil du høre med en gang at det må være fra helt syd i Albania, eller kanskje fra Nord-Hellas. Så den veldig sånn spesifikk for det området der da. Så den livlig å blande litt ganske gammel polyfonsang med mer moderne, la oss si populærmusikk fra den ottomanske tradisjonen.
5: Så lurer vel du, Ida, på om dette musikk man kan løpe til?
4: Ja, absolutt. Jeg satt og tenkte på det nå. Jeg tror kanskje det blir litt for høyt tempo. Jeg vet ikke. Jeg står og ser.
5: Jon Kverne, tusen takk for at du kom. Her altså musikk fra Sør-Albania.